Salamat gid sa aton nga mga listeners dela sa Barangay Punta Taytay. Ang siling ni Sir Bongsaw sa Lumayno sa aton ang punong barangay sang Barangay Punta Taytay diri sa siyudad sa Bacolod, listener man, supporter man sang K5 News FM. Barangay Captain Cliff Palma, good afternoon sa imo kapitan. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program.

0: wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kun kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
4: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulon-an.
1: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kapuhi naghalin kay Anne. Kag ang magadala amo si Erna Distena Amiga.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan aton sang kabuhi naghalin kay Gail. Kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

sa tanan-tanan nga ano ni nga mga problema nga ginadala nato na adlaw-adlaw, mga pagdilaw nga ginaatubang nato na adlaw-adlaw, feeling naton kwan no,

adlaw mo sa gusto mo kag sa indi. Sa pihak sang kadulong, may kasanag nga mag-aabot. Dicel Maraveles, good afternoon. Salamat gid sa pagpamati.